tuta uyaiwa, nani tuta uyaiwa, kispichiwangi Ramirito, maipi manaji uyaripika, tal vez, miyokanchika kai, mpunja kuna, ya vera, ya mimo, ya mimo. Algo nuevo con Auyaris Paxamusion. Con Ancaito Tamanta 95.3. Buenas nuevas.